0: dans le cas de la c'est aussi au ton camp. Mon frère qui a chez Agbonbele au camp.
1: Ok.
0: Tori, il m'a dit que c'est un peu de
1: temps.
0: Ojo miji meta lo ko ta mo so pe adun odun leya le to tumo si pe ba se nfoju we gugu imoro odun na fe ju bi ojo miji la si meta la lo
1: ben
0: mo si wa ran si pe ngba ta ba wa ni odo ta wa kekeke iru asiku ba ya mo la gun yobo ni ka to sun a ma ka mo ko mo mera ka kiri
1: a
0: ma
1: ba
0: mi ni a ma mera ja a ma dona ni aye laye igba o se ko si o ri ta fi se ko si e si ko mi so se ti so se di san odun ara nta
1: alakoko ni gba Dr. Taviki odun ti ku bi osu meji lo n kaluku na ti ma so eran mole o ko su kan yo ti ma se eran mole so ni onu e mo pe ni gba na ko da bi won ra so fun wa
0: ko sa ti re na
1: ta ba sa ti re inu wo ti e ti koko dun na bi pe eran ti de wo e ma mo ma mi lo ja rara a fe lo mu ron ju je mi
0: a lo ja mu ko so je mi ori fidi la fe lo mu lo
1: so sugbon ni isin alakoko ko so won ta bo won ta eyan meji ni so eran ni isin eni to fe lu eran ti o pe na fodun atamu ati lawi
0: ti won ra ko
1: ko je ko ya eyan lara lati e ti tete raale ka to wa tun so bi lu seri nisin aye eno nto ku ta ye nse nisin ni kemi mo bo
0: ilu en san darofu be no be ba sile o sa ti mo gun lese
1: nkan mo gun lese
0: olo ku sanu fun won to ti e so to fi paro ni enikan ni adugbo mi o si n gbe ran yen bi ti n sin bi kan ni o sa so mo ta pe owo fi sodun ogi ogan o ba jade inu ogba re na ni won ge okun mo enu so ni bi ba we ran si nigbawo si wa la o si bere bayi lasiko yi olokun sa de ron nesi ni ogun won bi oju yin olokun sa nu fun wa ati e wa ri traces ile kankan ki won ti so de mi o ti ri ile kankan ti so eran mo ni
1: okoko la oko aro lo kaluku se nisin ko da elomi bo ra yo pada fi bi ti
0: o ti ra na
1: o ti ra ni
0: ko e ma da ba ma so
1: number ti yidi de abi kin
0: to e ja pelu ilu ele fun seju kan bi meji ka gan fi sago belewo e ma mun so fun pe atoko re ola akapo ni ati ti jejo ayete ni a fi kapo mo ra ba wa se jajaja ko le kari gbogbo wa olohun gbadura wa
2: ra ko run ka o se ra
0: hello e ka ro
3: Hello.
0: Yes.
3: Bawa wa lo so lati temo lonkan.
1: E ba wa yin soke de.
0: E ba yin soke de o yin e lo le po.
3: Bawa wa lo so re.
0: Yes.
3: A to lo lo kan.
0: O lo nkan ni eseun, eseun.
3: O ri to fa du. E le mi kon sa ku wo eran. Owo o n te eran. E le mi sa fu. E le mi sa fu ti to n ba ra. Ko ma ti a lo. To n ba ra. O ti o ma di. O ko la. Oko la
0: oko tula. Oko

wo bi yo ni agbara die se yin ti e ba ni ori ofe e je ajo gbadua ni aro Sunday fun abu ile mi ati omo mi esa luwa ni e fun awon eniyan ni ara oluwa nigba ti e ba gba communion ma ni ke gbe ikan lo le ma de ma so fun yin ohun ti e o fi se so isin Sunday ni ola communion service ni bi n ba se se ni abekuta be na la ma se ni ibadan so gbogbo eyin ti e ba wa ni ibadan gbogbo yin na le o gba ara oluwa ni oda o de ma ku fun agbara ma so fun o pe ohun ti oye ko miss ni iwo na je ko wole e ni ola ko wo ti baba mi le se anu fo sibe o si daju anu ile David o daju oju be lo eyin te fe pe pe daddy e a ti mi na si prayer group ni bi te tin gbadua fa awon eyan lori WhatsApp ni ojojumo emi na fe ma gbo number yi lo ma mu wa send message lori WhatsApp abi o fe kin gbadua fo e ma pe sori number yi 090 25 20 27 24